0: Elelo ni mphelo rwane lo ho lo somihana e disciplina yo matematika. Ni ndau itucha ni puro ni ekalelo. Mahe huolelo ni mpo uluma ojuela ekomo. Ngeti nkacha? Haya vano ntoe. Masini hina ya uroholo, mtoe nupuele somalehu programa evirale. Ni tujale shani? Chomo, ni etu cha numeru menetu. Ni etu cha otaka niha, ni varela kanteko numeru menetu. Ni etu cha okumiha walani ovukula, ni varela kanteko numeru menetu. Numeru menetu ni himia wira. Kivo etu. Kaya otene. Numeru menetu. Nihime wira kive etu. Kaya to. Numeru menetu. Nihime wira kive etu.
1: Click here to subscribe.
0: Chomo. Vano ashipataniaka. Ntweni pachere ni antisimocha. Mwiwele saanene.

0: Yankani chinene. Yamorela vathi Potu ohonia. Potu wankalaya. Nino nonakuo. Walani ntonye no machi opula. Esani ye. Chomo. Eyo enkala ekomo. Makupi. Vano ashipataniak, mtwenu upuela chewa moja. Ewora malako, ngiyawe nino ni moja na kuo, vati. Yole na kuo, le nakala wanipuro na wawo kera. Vano ore ntonya ye pula. Kera enahala esinali ya vatibali. Pahi yele esinali hiya ya maji opulelele yele efingini emore la vathilele enoni ya vathile watonyaka vale sinihania ekomo elelo nimpo wituja esiani ekomo ekomo enkaletu yankani eyo kinrekama nekinata pua. Ekomo ntekwaya otonya ni puro. Vano ntwe nivarele nteko majampulu omahuku oteni. Nino ni mojano na kuo vati ninkala mana ekomo. Nluku nankini ninkala ntoko ekomo. Maji otonya epula vatayani ankala mana ekomo. Oholo waya ni kala nankini na kwanyaka nipuro wa sirini wanikantani tampe ni napanka ekomo. Vano ntwe otene ni chise elapisi walani ni kala au ntale. Vano nkwanyihere wakani tu wongwa hamojewe emare moja. Nkateru nuni walani watayani wa au nikantani wohi purula. So kwanyihera tonyi haya ntwe otene. Jamo. Wakera hona etu kumeleyo. Ahe, pahi eyo tinihania ekomo. Haya otene ekomo. Haya to ekomo. Pahi ekomo enkala ompachera okula etu empangia odiotezenyu. Ohina tupanka eparapara nhina mapani we ompachero panka ekomo. Ohina yopanka etezenyu yonupa ni mpachero panka ekomo. Makupi! Vano ntu nivarente kwa moja. Ntweni panke ekomo. Haya otene ntweni panke ekomo taru mkateru nuni. Walani watayani au nikantani. Haya ntweni alikele vamoja. Haya ntwe ekomo emoja. Pili taru. Vano ntwe none ekomo. Wojitu ni mvare lehu nteko kula mahoko. Miki nroo himia etu. Wano nyu noroo chipu. Yakala wera poti uire la ekomo yeyo au mena. Miki nroo himia etu nyu vojipu. Yakala wera enawoni ya mtoko ekomo yetu iyo. Nihewa nana?
1: Click here to subscribe.
0: Chomo, haya yotene ni wele sanene. Ni inono na kuo vati. Ehe, chomo, inakala ntoko ekomo. Enupa yomalasi. Mena mena, chomo. Luku nankini mpironi. Chomo, linakala ntoko ekomo. Ebaldi unu pale yomaji. Mena, chomo. Makupi. Vano ntuji uhewe he ekomo mwirutfunu. Nkwanye nini koko, omale laya epulango. Nino nipuro nono ninkala ekomo, yo wito wihu. Kaya otene nikwanye, omale laya elapisigu. Wongongo timpankelehu, ekomo walani, nipela kopanka, etezenyo. Elelo ni hetrucha, wira, ekomo enkaletu yankani. Ekomo entonya nipuro. Ekomo pimpacheraya kule etezenyo. Haya otene wamocha. Ekomo yankani. Ekomo entonya nipuro. Ekomo enanika vihera opanka etezenyo. Nteko wawani.